0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går så fikk jeg en naboklage. En nabo som ringte på døra.
1: Oi.
2: Og da skvetter du litt. Midt på dagen når du bor i en leilighet i et større sånn leilighetsbygg.
1: Du har fått naboklage på en tirsdag. Hvordan gjør man det?
2: Og så ringer det på døra, og så er det sånn lite sånn kikkehull, ikke sant? Så vi kan se ut gjennom. Jeg ser ut gjennom der. Jeg har aldri sett gjennom sånn kikkehull før. Nei. Og det så ut som var en sånn kjemperar skapning på andre siden. Og der sto det en nabo.
1: Yes.
2: Jeg skal snart fortelle deg hva naboen hadde.

Power-balladen I Want to Know What Love Is, som egentlig kom ut med The Foreigner I 1984. Men det ikke med dem du skal få høre den. Nei, nei, nei. Du skal få høre Kenny Chesney sin

For du har en god lørdags ettermiddag, enten du med huet sånn halvveis nede I vaskebøtta akkurat nå, eller kanskje på vei hjem fra lørdagshandling for den saks skyld. Du skal få med deg Cole Swindell sin mest populære låt hittil, som har gått varmt unna på country radio I USA også. Jeg heter Guro Trintrup, og så får du med deg en nyhetsoversikt når klokka slår fem.